0: クソ虫どもが、こいつらのせいで帝国はダメになった。
1: 鈴木家大将は苦情を開けて以上、俺はもう何にもできない。
0: 後で確認する。
1: は